kulture i sporta, vlade Unsko-sanskog kantona i UNICEF-a, čime će Bosanski Petrovac dobiti savremen i kvalitetan prostor prilagođen potrebama najmlađih, kažu u ovom ministarstvu. Moramo stvarati kvalitetne uslove za odgoj i obrazovanje djece. To je jedan od naših prioriteta. Želimo da svako dijete u Unsko-sanskom kantonu ima jednake i dobre uslove za odrastanje i obrazovanje. Izgradnja novog vrtića u Bosanskom Petrovcu jedan je od konkretnih koraka u tom pravcu, poručio je ministar Zulić.

0: Članovi porodica ubijenih, bivši logoraši, brojni građani, predstavnici i članovi udruženja žrtava bacanjem ruža na stijenu, suzama i dovama su se prisjetili žrtava.
1: Važno je mnogo toga da ne bi zaboravili, jer ako nešto ne ponavljaš, brzo se zaboravlja. Bez obzira u čemu se to radilo, da li u nekom poslu, da li neko nauči.

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu.